Yonde lenga rioba, yonde lenga rona, gana chiele stale, li ke gano deo.